Wakula yake nyumonika haa lenche ni hiyo hon. Alo jiji ejwa ni mali. Lebe na kenke mwani nkele chuo ni jiji ejwa. Inye nipi vyo ni kefye nkele chuo ni dane. Kwa na kenke kefye wakbasa ni kefye wafye rofu ke nipi shike. Ke hiyo doba uke nicho mwafye kula. Mweni yoga mami ni kefye ye. Ni oo kwe jemi ye. Lana nene kanya ye. Jensen ifai. Unu ba ke Jensen ni e fa fe nshona ashia.